0: Pensata tal biosensur nanofotoniku li tikkontrolla l-proprjetajiet tad-dawl, l-inizjattiva se tejjeb il-pronjosi għall-kanċer tal-pulmun b'ċelloli mhux żgħar, l-aktar forma komuni ta' kanċer tal-pulmun. Ikkoordinat mill-Istitut tal-Bioinġinerija tal-Katalonja u bl-involviment tal-aqwa universitajiet u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, dan il-proġett jaqgħad teknoloġiji avvanzati bħall-intelliġenza artifiċjali, il-mikrofluidità u l-metamaterjali. Omic Sense mhux biss sewwie diagnostika mtejba tal-kanċer, iżda jwitti wkoll it-triq għall-innovazzjonijiet bħall-mediċina personalizzata u telesaħħa li jinvolvu l-użu ta' teknoloġija biex tiġi provduta kura tas-saħħa mill-bogħod.
1: Kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea stabbilixxa punti ta' kuntatt nazzjonali biex jgħinu lill-applikanti jinnavigaw fil-programm Oriġont Ewropa. Il-punti ta' kuntatt jipprovdu gwida, informazzjoni prattika u assistenza dwar l-aspetti kollha tal-parteċipazzjoni f'Oriġont Ewropa. Fil-waqt il-programm iħeġġeġ il-kollaborazzjoni bejn il-frontieri, irawhom ukoll ambjent kompetittiv fejn jiġu finanzjati l-aħjar idejat u proġetti. Dan l-approċċ doppju jiżgura li l-Unjoni Ewropea tibqa' fuq qudiemnet tar-riċerka u l-innovazzjoni globali.
0: Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali fit-tiswir ta' Oriġont Ewropa. Permezz tal-proċess parlamentari, il-membri tal-Parlament Ewropew jiżguraw li l-programm ikun allinjat mal-obiettivi ta' politika usa tal-Unjoni Ewropea, bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Istrateġija Diġitali. Il-membri tal-Parlament Ewropew jippromovu wkoll żieda fil-finanzjament tal-programm, fil-waqt li jirrikonoxxu l-importanza tiegħu biex jixpruna tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-benesseri tas-soċjetà. Oriżont Ewropa huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea li trawhem ir-riċerka u l-innovazzjoni. Billi jipprovdi finanzjament sostanzjali, jappoġġja proġetti kollaborattivi u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà, il-programm jgħin fit-tiswir ta' futur sostenibbli u prosperu għall-Ewropej kollha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2024. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux για το 2024 απονέμεται στην ταινία «Στο γραφείο καθηγητών». Η ταινία «Στο γραφείο καθηγητών» του γερμανού σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ αφηγείται την ιστορία της Κάρλας, μιας νεαρής καθηγήτριας λυκείου που ξεχωρίζει από τους συναδέλφους της για τον ιδεαλισμό της. Κάποιες ανεξιχνίαστες κλοπές που συμβαίνουν στο σχολείο που δουλεύει η πρωταγωνίστρια μολύνουν την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους καθηγητές και έτσι η Κάρλα αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Η ταινία έχει βραβευθεί 5 φορές στα γερμανικά βραβεία κινηματογράφου, ενώ έλαβε και το βραβείο Europa Cinemas Label καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και το βραβείο Art House Cinema στην κατηγορία Panorama στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
13: ausschließen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Υποψήφιες για το βραβείο ήταν και οι ταινίες 20.000 είδη μελισσών, πεσμένα φύλλα, στο ποταμόπλιο και η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο και τον προβληματισμό και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εργαλείου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo o njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba, gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haičanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine, koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Uslijed tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haičane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Naposljetku, Haičanska revolucija bila je uspješna. Haičani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
7: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. Vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koja je danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama ropstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. U lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio među ostalim da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava ropstva. Povijest ropstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv ropstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
13: Когато мислим за Европейския парламент, най-често си представяме как депутатите гласуват в пленарната зала. В действителност обаче тези гласувания се провеждат само веднъж месечно, по време на пленарните сесии. Но какви са тези месечни сесии и как протичат те? Всеки месец, с изключение на август, парламентът се събира в Страсбург за пленарна сесия, която продължава 4 дни. За всяка пленарна сесия се изготвя програма, известна като дневен ред. Редовно се организират допълнителни месечни сесии, но те се провеждат в Брюксел. Пленарните заседания представляват кулминацията на законодателната работа, извършвана през годината от членовете на Европейския парламент, в парламентарните комисии или в политическите групи. Това също е моментът, в който членовете участват в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и представят становищата си на Европейската комисия и на съвета. Членовете на Европейския парламент могат също така да задават въпроси на комисията и на съвета в рамките на така нареченото време за въпроси. По време на пленарните сесии, парламентът може да реши да се произнесе по всеки въпрос, който счита за важен. Той може също така да поиска от Европейската комисия да представи предложение по въпрос, който счита за подходящ за разглеждане. Освен това, членовете на Европейския парламент редовно посрещат други известни фигури в пленарната зала, например държавни ръководители, лица, сигнализиращи за нередности или активисти. но дейността в пленарна зала е посветена предимно на разисквания и гласувания. Те се отнасят за различни видове текстове в зависимост от предмета и вида на законодателната процедура. Пример за това са парламентарните доклади относно законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо текстовете обикновено се обсъждат най-напред в пленарна зала. Времето за изказване, което е твърде кратко, зависи от броя на членовете на Европейския парламент, които са поискали думата. За разлика от гласуванията, които често са кратки, разискванията могат да продължат с часове, ако множество членове на Европейския парламент поискат да се изкажат. Членовете най-често се изразяват на майчиния си език. Тук именно се намесват устните преводачи, за да осигурят симултанен превод на другите официални езици на Европейския съюз. След разискванията идва ред на гласуването. Но да се върнем на дадения по-горе пример. По време на гласуването на парламентарен доклад, членовете на Европейския парламент могат да нанесат изменения в текста, ако искат да заличат, преформулират, заменят или обогатят съдържанието. Членовете първо гласуват всяко изменение по-отделно, след което гласуват целия изменен текст. Ритъмът е твърде постоянен. Понякога се гласуват стотици изменения едно след друго. Противно на общоприетото схващане, членовете на Европейския парламент обикновено гласуват с вдигане на ръка. Мнозинствата се записват от председателстващия заседанието. Както можете да си представите, особено важно е да не се получи объркване. Освен това, при най-малкото съмнение, председателят иска електронно гласуване, за да се получат по-точни резултати. В пленарна зала Европейският парламент обикновено действа с абсолютно мнозинство, т.е. повече от половината от подадените гласове. За да е валиден резултатът от гласуването, трябва да се постигне кворум, т.е. трябва да присъстват най-малко една трета от членовете на Европейския парламент. Ако председателят прецени, че няма кворум, гласуването се отлага за следващото заседание. След като текстът бъде гласуван, членовете на Европейския парламент могат да вземат думата отново, за да обяснят своя избор или избора на своята група. Европейската комисия също може да реагира на резултатите от изборите и да сподели своите заключения. Разбира се, в пленарна зала се случват и много други неща. Би било невъзможно да се обобщи всичко в един подкаст. Например, именно там се приема и годишният работен график на парламента. В него се посочват по-специално седмиците на заседанията на парламентарните комисии, както и на политическите групи. Добрата новина е, че дебатите винаги се излъчват наживо на официалния уебсайт на Европейския парламент. Парламентът също така остава отворен за посетители по време на пленарните сесии. Любопитните дори могат да посидят в залата няколко минути, за да проследят какво се случва там. Това е добър начин да се научи малко повече как работят сесиите и да се усети пълноценно демокрацията в действие. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
16: Oceán je plný života. Od členitých pobreží až po bezodné hlbiny. Je domovom tisícov morských druhov, od mikroskopického planktónu až po najväčšieho tvora na svete, vráskavca obrovského. Od oceánov závisí prežitie nás všetkých. Napriek tomu ich väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Zabúdame, že oceány nám poskytujú obživu a že produkujú väčšinu kyslíka, ktorý dýchame. Okrem toho oceány regulujú teplotu podnebia a poskytujú jedinečné prostredie pre širokú škálu hospodárskych a rekreačných aktivít, ktoré obohacujú náš život, ako napríklad rybolov či potápanie. Hoci sa oceány môžu zdať obrovské a nezničiteľné, ich zdravie, a teda aj naše, závisí od krehkej prírodnej rovnováhy, ktorá je v súčasnosti ohrozená. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať opatreniam, ktoré Európska únia prijíma na ochranu oceánov. Komu patria oceány? Odpoveď znie nikomu a zároveň každému. Oceány sú považované za spoločné dedičstvo ľudstva. To znamená, že žiadny štát si nemôže žiaden oceán nárokovať ako svoj vlastný, ani ho kontrolovať. Krajiny však majú právo využívať oceánske zdroje v rámci svojej výhradnej hospodárskej zóny. Ide o oblasť oceánu, ktorá sa rozprestiera do 200 námorných míľ od pobrežia konkrétneho štátu. V týchto zónach môžu príslušné krajiny skúmať, ťažiť a spravovať prírodné zdroje, ako sú ryby, ropa a plyn. Za hranicami výhradných hospodárskych zón sa nachádza šíre more. Šíre moria pokrývajú približne 2/3 plochy svetových oceánov a tvoria 95% celkového objemu životného prostredia na Zemi. Zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pochopenie diskusie o ochrane oceánov. Šíre moria sú zväčša studené a tmavé a tlak pod ich hladinou je extrémny. Preto zostávajú pre človeka z veľkej časti nepreskúmané. Podľa platného medzinárodného práva má každý štát právo v týchto vodách sa slobodne plaviť, loviť ryby a vykonávať morský vedecký výskum. Nedostatok formálnej ochrany spôsobil, že šíre moria sú vystavené nadmernému využívaniu zdrojov, čo spôsobilo úbytok druhov a poškodenie ekosystémov. Už sa však prijímajú kroky na zmenu tohto stavu. Na otázku, komu patria oceány, neexistuje jednoznačná odpoveď. V roku 2023 však Organizácia Spojených národov uzavrela záväzný pakt o ochrane 30% svetových oceánov do roku 2030. Dohoda o šírom mori je prvým medzinárodným právne záväzným nástrojom na ochranu oceánov v oblastiach, ktoré ležia mimo hraníc štátov. Poznáme ju aj pod názvom Dohoda o biodiverzite mimo vnútroštátnej jurisdikcie. V roku 2023 bola prijatá konsenzom na zasadnutí OSN v New Yorku. Publikum ju privítalo potleskom v stoji. Predsednička medzivládnej konferencie Rena Liová privítala uzavretie dohody po viac ako 10 rokoch rokovaní týmito slovami.
17: Good evening.
16: Dobrý večer, dámy a páni. Loď dorazila na breh. Európska únia a jej členské štáty boli vždy silnými zastancami tejto dohody. Únia je presvedčená, že žiadna krajina nedokáže chrániť oceány sama a preto pevne podporuje spoločné úsilie OSN o ochranu oceánov a posilnenie medzinárodnej spolupráce. V nadchádzajúcich rokoch sa na základe dohody o šírom mori zriadia nové chránené morské oblasti. Teraz je na jednotlivých krajinách, aby s cieľom chrániť biologicky najrozmanitejšie regióny šíreho mora navrhli, o ktoré zóny presne pôjde. Napríklad Azorské a Kanárske ostrovy sú známe bohatou škálou morských živočíchov, vrátane morských cicavcov, ako sú veľryby a delfíny, ako aj morských vtákov a hlbokomorských ekosystémov. Hoci niektoré chránené morské oblasti už boli zriadené, často v nich chýba náležité presadzovanie práva a dôkladná ochrana, čo platí aj pre iné európske morské regióny. Dohoda o šírom mori má okrem toho zabezpečiť, aby sa morské zdroje rozdeľovali medzi jednotlivé krajiny spravodlivo. Ak napríklad Portugalsko umožní Španielsku loviť vo svojich vodách, dohoda zabezpečí, že Portugalsko dostane spravodlivý podiel zo zisku s úlovkou. Dohoda zároveň zaručí, že všetky výsledky vedeckého výskumu týkajúceho sa týchto zdrojov sa budú zdieľať s krajinou, ktorá umožnila prístup do svojich vôd. Dohodu o šírom mori podpísalo viac ako 90 členských štátov Organizácie Spojených národov. Na to, aby do roku 2025 nadobudla platnosť, ju musí ratifikovať najmenej 60 krajín. Keď chránime oceány, chránime aj seba. Dohodou o šírom mori urobila Únia zásadný krok k tomu, aby zabezpečila, že zdroje našich oceánov budeme chrániť a využívať udržateľným spôsobom. V roku 2022 predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila na samite One Ocean v Breste. Svoj prejav ukončila týmito slovami.
18: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
16: Dámy a páni, oceán je obrovský, nepokojný a divoký. A keď stojíme na jeho pobreží, cítime sa odovzdaní, malí a naplnení úžasom. Tu v Breste by sme si však mali spoločne uvedomiť, akú veľkú silu a zodpovednosť máme ako ľudstvo za ďalšie generácie. Majte teda veľké sny a mierte vysoko, pretože naša misia je taká obrovská ako oceán. Ďakujem.
18: Many thanks.

0: Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelser hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистките идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тусен Лувертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка, хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание и смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на човешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
2: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
1: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството. В резолюция, приета с огромно мнозинство, членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март, Европейската мрежа срещу расизма, в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия, организира седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тусен Ловертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Европска рада, Рада Европейской унии, Рада Европы. Препачте, можете то запаковать? То е але зметок. Všetky три мају такмер тотожный назов. На чо теда служа? А ако их можеме розлишить? Представме си кажду з них. Začnime Európskou radou. Tvoria ju vedúci predstavitelia, buď hlavy štátov alebo predsedovia vlád z 27 členských štátov Európskej únie. Napríklad nemecký spolkový kancelár, francúzsky prezident či talianska premiérka. Hlas každého členského štátu má v tejto inštitúcii rovnakú váhu. Európska rada má aj svojho vlastného predsedu, ktorého rada volí na 2,5 roka. Do tejto funkcie môže byť zvolený len dvakrát. Od roku 2024 je predsedom Európskej rady bývalý portugalský premiér António Costa. V neposlednom rade je členom Európskej rady aj predseda Európskej komisie. Európska rada zasadá najmenej 4 krát ročne, aby stanovila celkové politické smerovanie a priority únie. Nerokuje o právnych predpisoch únie a ani ich sama neprijíma. Poukazuje na otázky, ktoré sú pre Európsku úniu dôležité a navrhuje potrebné opatrenia. Európska rada rieši aj neočakávané udalosti a krízy. Medzi nedávne príklady patrí vojna na Ukrajine, pandémia COVID-19, Brexit či finančná kríza. Vymenúva tiež kandidátov na vysoké unijné funkcie, ako prezidenta Európskej centrálnej banky, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedu Európskej komisie. Teraz, keď už vieme, čo robí Európska rada, ako si ju nezamieňať so zvyšnými dvomi radami? Zapamätajte si túto pomôcku. Európski lídri vedú Európsku radu. Európska rada sídli v budove Európa v Bruseli, rovnako ako Rada Európskej únie. V Rade Európskej únie sa každý deň prerokúvajú a prijímajú právne predpisy. Možno ju tiež poznáte pod názvom Rada ministrov. Tvoria ju ministri vlád jednotlivých členských štátov. Ministri zodpovední za určité oblasti politiky zasadajú v Rade Európskej únie, aby spoločne tvorili legislatívu únie. Napríklad ministri hospodárstva a financií diskutujú o finančných záležitostiach a ministri spravodlivosti sa zase zaoberajú justičnými otázkami. Ich zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý v danom období vykonáva rotujúce predsedníctvo rady. Každých 6 mesiacov predsedníctvo preberá iný členský štát. Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom rokuje o právnych predpisoch a prijíma ich. Spolu s parlamentom taktiež schvaľuje rozpočet únie. Ako si ale zapamätať, ako sa volá táto rada? Je to jediná rada, ktorá má v názve samotnú Európsku úniu a ktorá je známa aj ako Rada ministrov. Je to príhodné, keďže je zložená z ministrov z každej jednej krajiny Európskej únie. Nakoniec nám ostala Rada Európy. Na rozdiel od posledných dvoch, Rada Európy nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie. Je samostatnou organizáciou. Rada Európy má 46 členov, podstatne viac ako Európska únia. Patrí medzi nich nielen všetkých 27 krajín Európskej únie, ale napríklad aj Spojené kráľovstvo, Turecko, Lichtensteinsko či Švajčiarsko. Rada Európy vznikla v roku 1949 a je najstaršou medzivládnou organizáciou v Európe. Jej sídlo sa nachádza vo francúzskom Štrásburgu, kde sídli aj Európsky parlament. Parlament kedysi zasadal na plenárnych schôdzach v hlavnej budove Rady Európy, Palais de l'Europe. V preklade z francúzštiny to znamená Palác Európy. Neskôr sa parlament presťahoval do svojich vlastných priestorov, ktoré sú s palácom spojené mostom prechodcov. Rada Európy je organizácia, ktorá chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát. Má aj svoj vlastný súd, Európsky súd pre ľudské práva. Tu môžu občania podať sťažnosť proti štátu, ak sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich práv a slobôd. No môžu tak urobiť len v prípade, že vec už predložili najvyššiemu súdu daného štátu. Ako materská inštitúcia Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada Európy v prvom rade snaží predchádzať porušovaniu ľudských práv. Činí tak prostredníctvom dohovorov. Dohovory sú medzinárodné, právne záväzné zmluvy. Prvým dohovorom Rady Európy bol Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je základným pilierom jej činností. Podpísali ho všetci jej členovia a uvádzajú sa v ňom práva a slobody ľudí, ktoré treba chrániť. Rada Európy monitoruje situáciu vo svojich členských štátoch a dáva im odporúčania, ako riešiť nedostatky v rôznych oblastiach. Medzi oblasti, ktorými sa Rada Európy zaoberá, patrí násilie, korupcia, rasizmus, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, sloboda prejavu a slobodné voľby. Ako teda môžeme odlíšiť túto radu od ostatných dvoch, keď ani nespadá pod Európsku úniu? Myslite na Európu zo zemepisného hľadiska, ako na kontinent. Táto rada má viac členských štátov ako Európska únia a je tak jedinou radou, ktorej názov nesie samotné meno kontinentu. Poďme si teda zhrnúť, čo sme sa o týchto troch radách dozvedeli. Ich úlohy sú odlišné. Jedna určuje politické smerovanie, druhá vytvára právne predpisy a tretia zase chráni ľudské práva a demokraciu. A len dve z nich sú súčasťou Európskej únie. Európska rada a Rada Európskej únie. Rada Európy je samostatná organizácia, no vyznáva rovnaké základné hodnoty ako Európska únia. Európska únia, ako aj Rada Európy, sa starajú o blaho ľudí v Európe a historicky sú úzko prepojené. Okrem spoločnej rokovacej sály s Európskou úniou používa Rada Európy aj rovnakú hymnu a vlajku ako symboly jednoty. Obe organizácie majú tiež mnoho spoločných cieľov, ako napríklad mier a rovnosť v Európe a mimo nej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europal Radio.
4: Lo sport migliora la vita e apporta benefici innegabili. Fa bene al fisico, alla salute e all'umore e fa anche sentire più forti, più energici e più sicuri di sé. Al contrario, l'inattività può portare all'aumento di peso, allo sviluppo di malattie cardiovascolari e a problemi di salute mentale.
5: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo di cosa fa l'Unione Europea per promuovere lo sport e renderlo accessibile a chiunque.
4: Nonostante l'attività fisica sia importante, le persone che praticano uno sport sono sempre meno. Se nel sondaggio Eurobarometro del 2004 il 60% degli europei dichiarava di svolgere regolarmente una qualche attività fisica, in quello del 2022 la stessa percentuale ha dichiarato invece di non allenarsi mai o di farlo solo raramente. Si tratta di un dato allarmante che incide su vari aspetti della vita. Se la salute e il benessere delle persone peggiorano, infatti, ne risente anche l'economia. Con una popolazione sedentaria aumentano i costi dell'assistenza sanitaria, diminuisce la produttività sul lavoro e cala l'occupabilità.
5: Lo sport quindi non solo è fondamentale per il nostro benessere, ma fa bene anche all'economia. E secondo l'eurodeputato Nikos Pappas, ex giocatore professionista di pallacanestro, aiuta a promuovere l'unità e l'armonia.
4: Per me è una grande scuola, una grande università. Ho imparato a lavorare in armonia con persone sconosciute per raggiungere un obiettivo comune, un risultato comune, vincere. Non mi è mai importato se la persona che avevo di fianco o di fronte aveva un colore della pelle diverso, un'altra religione, un'altra nazionalità o un altro orientamento sessuale. Eravamo lì tutti insieme, pronti ad abbracciarci quando vincevamo e a consolarci quando perdevamo. Per me lo sport è il contrario del razzismo e dell'intolleranza.
5: Se da un lato lo sport ha il potere di unire persone provenienti da contesti diversi, dall'altro può anche creare divisioni. Capita spesso infatti di sentire tifosi che usano un linguaggio offensivo o che compiono atti di violenza in occasione degli eventi sportivi. Ma per l'eurodeputata ed ex calciatrice Carolina Morace, il problema non è lo sport in sé.
6: Il tifo rappresenta la società, non è il tifo malato del calcio, il tifo malato della pallacanestro, è la società che esprime delle persone che tifano in questo modo.
4: L'Unione Europea è contraria a ogni forma di violenza fisica o verbale legata agli eventi sportivi e si impegna per prevenire gli incidenti di questo tipo rafforzando la cooperazione con le organizzazioni, le autorità locali e le forze dell'ordine.
5: Oltre alla violenza e all'incitamento all'odio, l'Unione ha individuato una serie di altri problemi che riguardano lo sport, dal divario retributivo tra uomini e donne fino alla sottorappresentazione femminile nelle posizioni dirigenziali.
4: C'è poi la questione della mancanza di strutture adatte alle persone con disabilità. Durante una conferenza sullo sport organizzata al Parlamento europeo, la nuotatrice paralimpica Vittoria Bianco ha affermato che per superare questi ostacoli serve un impegno comune.
7: La creazione di strutture accessibili è possibile, però c'è bisogno di una comunità unita, di politiche adeguate, di federazioni, di istituzioni che collaborano insieme e solo così riusciremo ad avere lo sport come diritto universale per tutti.
4: Lo sport può aiutare anche i migranti che arrivano in Europa a integrarsi nella società. Un esempio positivo di integrazione attraverso lo sport è la storia dei fratelli Adetokounmpo, che hanno fatto carriera come giocatori di pallacanestro in Grecia prima di approdare nell'NBA statunitense. A una conferenza del Parlamento europeo a Bruxelles, Thanasis Adetokounmpo ha dichiarato che essere europeo fa parte della sua identità. Sono un afroeuropeo di seconda generazione, è così che mi sento, afroeuropeo. Ho due culture che, senza offesa per nessuno, credo siano tra le migliori al mondo, quella greca e, chiaramente, quella nigeriana.
5: Ha detto Kumbo, ha anche sottolineato che se non fosse stato per lo sport non avrebbe avuto le stesse opportunità.
8: Oggi non sarei qui di fronte a voi se non fosse stato per lo sport. La verità è questa. Sarei là fuori, per strada, e voi mi passereste accanto senza notarmi. Là fuori.
5: L'Unione Europea riconosce l'importanza dello sport per l'integrazione sociale e sa che includerlo nella propria agenda politica è un vantaggio per tutti. Nel 2007 la Commissione Europea ha pubblicato il suo libro bianco sullo sport, in cui ha proposto diverse azioni da realizzare. Da allora l'Unione ha cominciato a legiferare in questo settore. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, ha ottenuto per la prima volta competenze specifiche che le consentono di sostenere l'azione degli Stati membri e contribuire alla promozione dello sport in Europa. Nell'ambito di questa collaborazione a livello europeo, i ministri dello sport dei vari paesi dell'Unione si riuniscono in occasione del Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport. C'è poi il Forum Europeo dello Sport, che una volta all'anno chiama a raccolta gli attori principali del settore, tra cui federazioni sportive, comitati olimpici, atleti e volontari, e dà loro l'opportunità di contribuire alle politiche europee. Inoltre l'Unione elabora regolarmente nuovi piani di lavoro per lo sport, ognuno dei quali stabilisce priorità e obiettivi strategici per gli anni successivi.
4: Ma non è tutto, perché l'Unione, per esempio, finanzia anche le attività sportive attraverso il programma Erasmus+. Per il periodo dal 2021 al 2027, quasi il 2% dei 26 miliardi di euro assegnati al programma è stato destinato allo sport. Grazie a Erasmus+, le organizzazioni possono creare partenariati per cooperare tra di loro e condividere le migliori pratiche. Questa collaborazione permette di organizzare attività congiunte per promuovere lo sport, la doppia carriera per gli atleti, la tolleranza e l'inclusione sociale. Oltretutto, è un'occasione per unire le forze e affrontare insieme i problemi che minacciano lo sport, come il doping e le competizioni truccate.
5: Erasmus+, sostiene anche eventi senza scopo di lucro, che promuovono l'attività fisica incoraggiando il volontariato nello sport e contribuiscono alla lotta contro la discriminazione. Inoltre dà al personale delle organizzazioni sportive la possibilità di partecipare ad attività di affiancamento lavorativo e di mobilità all'estero.
4: L'Unione Europea non si limita a sostenere e finanziare le attività di organizzazioni e reti sportive, ma partecipa anche con iniziative e idee tutte sue. In una risoluzione del 2012, il Parlamento europeo ha proposto di istituire una giornata europea dello sport, che dal 2015 è diventata la Settimana Europea dello Sport. Si tratta di un'iniziativa che si svolge dal 23 al 30 settembre e durante la quale i paesi dell'Unione e altri paesi partner vicini organizzano una serie di manifestazioni e attività ricreative incentrate sullo sport. Nel 2024 ci sono state manifestazioni in quasi 40 paesi che hanno chiamato a raccolta milioni di individui, tra cui anche atleti professionisti. Persone di ogni età e condizione fisica hanno partecipato a eventi come maratone, competizioni, tornei di calcio e tennis o anche tranquille passeggiate nel parco. A sostenere le diverse attività sono state federazioni sportive, associazioni locali, scuole e anche i comitati olimpici nazionali.
5: Tra le altre iniziative messe in campo dall'Unione per celebrare lo sport ci sono i premi Be Active Awards e Be Inclusive Awards. Questi eventi premiano persone e progetti che promuovono l'attività fisica e usano lo sport per aiutare diversi gruppi sociali a integrarsi.
4: Tutti questi sforzi dimostrano l'impegno dell'Unione Europea a promuovere l'attività fisica e i suoi vantaggi per l'intera società. Anche se restano ancora difficoltà da superare e aspetti da migliorare, negli ultimi decenni l'Unione ha fatto molto per favorire lo sviluppo e la pace attraverso lo sport.
5: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
9: Mindenhol ott van, a kocsiban, a házban, a mobiltelefonban. Mi az? Hát persze, hogy a rádió. Február 13-án újra itt a Rádiózás Világnapja. Olyan tömegtájékoztatási eszközt ünneplünk ezen a napon, amely régóta hozzánk nőtt, és még az Eiffel-tornyot is megmentette az utókornak. A rádiózás egy sor 19. századi technológiai újításnak köszönhető. Az amerikai Samuel Morse feltalálta a távírót, a német Heinrich Rudolf Hertz felfedezte a rádióhullámokat, 1899-ben pedig az olasz Guglielmo Marconi jóvoltából első ízben rádiókapcsolat jött létre Anglia és Franciaország között. Az első franciaországi rádióközvetítés a Radio Tour FL állomás nevéhez fűződik, amely 1921. decemberében egy koncertet adott le az éteren keresztül. Ha nincs rádiózás, az Eiffel-tornyot már rég lebontották volna. Úgy bizony, a párizsi világkiállítás alkalmából épített és 1889-ben felavatott tornyot ugyanis mindössze 20 évre tervezték. Az mentette meg, hogy adótorony lett. Sőt, emiatt 12 méterrel még meg is kellett oldani, a rászerelt antennákkal együtt így ma összesen 324 méter magas. De térjünk csak vissza a rádió történetéhez. Bizonyára sokan emlékeznek nagyszüleink hatalmas rádióira. A II. Világháború után megjelentek a tranzisztorok, így a rádió hordozhatóvá vált, bárhol lehetett hallgatni. Az 1980-as és 90-es években az FM rádiózás átadta a helyét a digitális technológiáknak és a műholdas műsorszórásnak. A 2000-es években pedig megszülettek az első podcastok, és beköszöntött az internetes rádió korszaka. A rádió tehát nagy utat járt be. Az emberi sokszínűség diadalát jelzi, és a demokratikus párbeszédnek is az eszköze. Még ma is ez a világ legelterjedtebb tömegkommunikációs eszköze, az Európai Parlament ezért döntött úgy, hogy bizonyos tartalmakat audioformátumban is közzétesz. Ezek sok más érdekes anyag mellett meghallgathatók az europarl.audio weboldalon.

Europski parlament nisu samo zastupnici. Iza kulisa te goleme institucije, tisuće službenika svakodnevno osiguravaju da Europska unija bude pristupačna, funkcionalna i transparentna prema svojim građanima. Na prvi pogled čini se da je tolikom institucijom nemoguće upravljati. Upravo su zato upravna tijela poput predsjedništva nezamjenjiva. Konferencija predsjednika i predsjedništvo s velikim P upravna su tijela Europskog parlamenta. Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora, koji se biraju na